akukwa bon adiachi sadiachi nsua eminsem se bibiribi ebini se wo mensi kasem te sen ya pomu dini hu nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen oman mebunu ene ejuma hu nsem ete sen ene ebusua ene yensi nkonwa ejuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se no wohwebebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia yato ni din ye pe hu ede brew ewosika 89.5 FM ni wo dijuma die hu chiamen eye ehunumu achiemu enim pensem pensem mu hene obrempona na odie tru nimpeni fwa wonga weda wonga dosuko ewa manyo semi ye esinkonya na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomemu nsem ehunumu.